할렐루야! 할렐루야! 내가 또 시밀이 많아? 그야 또 솔직히 가면 그러야요? 또 가봤자 토마즈는 그 얘기 치고 참배래? 기도 파샤 퀴테고라 고가로 가고 아 크리스토? 오늘 어떻게 좀 가냐 고 그리리 미리 많아? 입지 톤데과 투라헤라 코니메로 미롱기리나 지타투 kugirango banze mumve neza umuntu wese ashaka kuririmbira imana nabanze kwakira mpwemu yera dukore ibintu tubyiyumvamwo kugirango imana ironke ikibanza mu mitima yacu rero nakanya duhaye ikaze abashitsi n'abasangwa mu kuririmbira imana ariko mubanze munamike imitwe yanyu dusenga imana Uhoraho mwami mana yacu turaje imbere tugushimira ko yatugiriye neza none tugomba kukuririmbira twifatanye n'abamarayika b'umwijuru harira ibyaha byacu imitima yacu isonzeye kukubona inyotewe kukubona duhemwe mwawe yera adushoboze kuba ngaha hera twejejwe nawe kugira ngo amajambo turirimba ibikorwa byose bikorerwa muri rusengero bitwiteguze kuzokubona Mwizina jimwami wa Yesu Kristo. Amen. Murabizi yuko muri iyi minsi tuzokwama turirimba indirimbo inshuro nyinshi zijyanye no kuvuga ubutumwa. Reka rero duhere ku nimero 273 duce dusimba ku 75, 76, ibikurikira turabibabwira.